En antec campem a trivugin, a drugare du nom neuze c'hoarezet e son brous gant ur band an vet ze kastail. Bjorn et la veza kander a gitarour pena ar strolad. En antec an c'hoer a trivugin, e sa vant ton baby eye, e don't kenta en rolet, c'hoezek vloa eo.

kenderc'heller a brousse da seni emeur astrolade New Jersey, et un ec a triugen ne o merzet gant ur produer Mike Apple. Eman, a aoz an emgav gant un den brudet kaer e industriez ar son erez evit bezasinet Billy Holiday, Bob Dylan da Leonard Cohen. John Hammond d'an Enieo, Renner Arzel Columbia Records. Bramet dira qu'on nebeut tonio a Zong Springsteen en evureo e roulen gantan seni diouz noz er Gaslight Club e New York dira penoual al label. Berzara, hag ar miz da heul eo sinet ur gevrat gant Columbia hag an album Kenta, Greetings from Ashbury Park, New Jersey. Ar ger gouronka Ashbury Park, brudet kaer gwechal, e deus kole deus esplander a boue ar blavechou anterkant. Eno, estrane Ingal Springsteen gant e vignonet pe e famil d'ar zul. Er bladen, et eskrivez yaonkiz ar c'hezek mezeven na gastal yubion an devechou tremenet war boardwalk ad gant noz vechou war an drezen. Eviden roladen ar bladen e krou ar strolad neve. An vet diwezator The E Street Band, gant son erdien a anaveze c'hoaz evit beza beson et kanto. Da c'houlse e voroed e lezan o The Boss, rakion e o a roe o c'hopr dar son erdien e fin ar son adegou.

Dans la ramez ar bladen d'ar pemp a vezgen ver nantek kant trizek a treugen. Kinigede Springsteen evel an dilan neve, degemere de mat gant ar chazetenou ep nave fedreist ar gwerzioù. Un ebet mez vezioù goude et istro e studio evide a l'album The Wild, The Innocent and The Eastridge Shuffle. Ne ke ken braz a levezon new folk ken. A rock'n'roll hag ar soul hag emer mur a blas er son aouza, skritur ar pozioù a zeud a vez a lemor ie. An dar voudou, o vez a dezrevelet evel en ur film. Bet daouz da se, ur wech ouspen e chom dister sifr ar gwerzioù. Daouran mil skweren, dipitus evit Columbia. Goude bez a gwelet Springsteen war leuren an Harvard Square Theater e Cambridge e skrif John Landau, produer a son erez warnour, gwelet meus dazon da rock a Bruce Springsteen e oe anno. Yann mou mignon ni ez o krouet, divizou dar a Londo, produi e album neve gant Mike Apple, hag e chanch an trao. Krava ed e The Eastridge Band, an en rola de nou a bad ouspen ur bloa, ni verus e o ar chikano etre ar broduerien a ganti emban na feur ma tosta an deadline. Lando a fell des ans ur Wall of Sound. Dalrede meur a vin vec en rolet o seni assemblez evit reid nerz des o. Ar pez ne ket evit esat nag an en rola, nag ar son vezka. Adrestol e o ar kontrol eus ar pez en eus Springsteen en rolet bedegin. Juan en eus brouz da gaz peptra da sutal. Ada ad en rola peptra war e un war leuren ar bottom line, ur club eus New York. Columbia sa va inep. Hagen diwez, goude pevarzeg misvez e studio e temez an album Born to Run d'ar pemwar nugen a vize ost nantekant pemzeg a triugen. Tizou d'ar adustu tre deren kant top albomou. Roar milion a skweren ouz obe gwerzet i show an deiz. Ar berz a zo stag ouz donezon Springsteen da daouleni c'hoantou or yaouankiz branselet etre brezel Vietnam or echui hag an enkaden ekonomikel la walgas ar vicherouzien hag o familie. Chilomp, Born to Run. Ez om zo bet c'hwer misvez evit en rolar gant a-wen. Pe varug en version disinvel zo bet. Ar pez aziz kwez mad eo ze boss ur mar labour. Seansou en rolak en hir ma kuito daouzon er ar strolat.

Born to Run eo e bladen aour genta. Ur ben oberon eo, a Springsteen ur star. Ar memes sizun, ema war golo Time a Newsweek. Ur statut gounezet ie gant e son adegou a bad terrorvez. Met, dizole era ie bed ar showbiz a gerinkinet. N'en-eus ket lennet an ol dilinena dennou er gevrat sinet gant e vanager Mike Apple. Merzoudara, ne ke mestre oarez zonerez an e c'hounezke d'an ol frouez a c'helfe gortoz. Padout ara an affer daou vloa dirak al lezvarn. E keit se, eo difennet ezan en rol a trabet betek miz mez event nantek an setek a trihugin. Gwestla ara neuze e amzer dar son aouza dar son adegou. Da goulz en rola e bevare album, Darkness at the Edge of Town, e ro brous un ton diechu de ijinour ar zon na labourie gant Patti Smith. Ouman, zo c'hen rola ezre de album. Echui a ra ar plar da skriva ar pozou a gant ton Because the Night a voe berz brasa. Er mizvechou da eul,